0: Come on, kids, you'll love it.
1: The best talk back.
2: לנו באמת אקיד כמה אנדי קלוא הוני גאי ובשמחו כי למיצ'יגן ואוהיו לוס אנג'לס.
0: You'll love it.
1: The Breakfast Show. The Breakfast Show. The Breakfast Show. On 2ME Australia.
0: You'll love it.
1: קינשי זיד, דיימן, על 2ME.